0: محمد حاصلی کل شش جہاتس یوس کلام عبدالحد فرحات پیش اس کران کیسر نظامی آکاش وانی سری نگر پروگرام پیام سب عامر اللہ تعالیٰ ہن کور اخ انسان اشرف المخلوقات بنوت یتھ دنیا مز پہ دنیا مز زندگی گزارنے خطر تھوین امس انسانس پریت کی چیز میسر منچ انسانس پانس تام سہ کت کن کر امس رب سند شکر تو ثنا سوال دنیا مز کیا اکس انسان سز حیثیت اکس انسان سز حیثیت یا پہچان چھ عامر تم سند لباس علم دانش مندی یا حکمت ست گا
1: بالکل
0: بلکہ اخ انسان تم سند اخلاقو ست پرزن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہا تاکید کورمت کہ پن اخلاق کرو صحیح

0: سو بوجا یان بوجا توج من یا
1: دیتم کن پتہ پیارے توپر مس لید دائے چھ سلطان سوز وایان
0: وش پنو

ستاشر مرد گومت نیام پنیس کار سید سو بوجا یان بوجا توی دیمان یار سید ستاشر.